0: ملبس بين
1: کہ عالم میں نشا ہو جب تیرے رخسار دیکھوں, خدا نے جب تراشا ہوگا وہ اسرار دیکھوں. نگاہوں میں بسا ہے اس قدر یہ نور تیرا, قربان ہر دفعہ ہوں تجھ کو جتنی بار دیکھوں.